0: còn ai với à?
1: Trời, sạp tới chứ không vậy?
2: Anh xong xây dựng tránh bầu kia à.
1: Mưa, cái lại anh ấy nữa.
3: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
2: Biết ạ.